ingen angst för kvällar och lala. Vi första hatt så keiner avgenommen. Och lala, doch ich hab andere mit.

fått ett namn inunder, som gett mig svåra stunder. Hon hade gjort en blunder, det stod dig var hon bor. Om du vill ge mig adressen och säga hur dags, så kommer jag

förvandlas. Jag vet att vi båda ska trivas och rakt inte kivas, min vän. Och det är väl något som kan vara värt att vi träffas igen. Om du vill ge mig adressen,

vattnas. Jag vet att vi båda ska drivas och rakt inte kivas, min vän. Och det är väl något som kan vara värt.